kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia. Gampang banget. Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.